15 horas e 47 minutos, e temos que lhe ver que a na colore Anna Bella Kumbi, lui a le care a itela ca se nima nia ui a tangulo a sui bambana sua ina che sume la ca matruene ca Mauritius, Illes Mauritius ca se ha ma bola manaro iaku cala iangulo. 15:48.

Soarele sau cu nene, miză lui Arnaldo Mănise. Ei, se o vota. Așa ar uena, așa se surihina. Ia cu rambile în camă cu oana. Uite, pini, la uite, pini, că e cu oana. Cu tanțo să o arună în camă oana. Arnaldo Mănise. 18 ore și 40 minute și trebuie cam pe 28 secunduși. Zaku ka conjunto jambo.